I te nei te roto tātou I te tuatau, ātui-tui anga ki te iti tangata. Koe e oki te nūti no te au matake nangamai. Ora ono ki te ora itu. Pimo nu, ko ki airani.